abo nunsia ebe mo achen amwa ba aba unia 95.1 fm yensempa ejumadie so mountain 96.1 fm kasiboy ena mso ya obenya bi etie ebre aso sensama hodo ya esie ewo yeman mo no ye boa no e okase bokwan so na ene anope ye de ebe bo ewo yensempa ejumadie ya efri ejoda de kosi efia da nunsia bia kosi se nondo ebe bo ne ye boa kwa mu akase bo ene nia ye de edin kan ewo ejumadie ne so na yede eso mo kai se okọ abefo kwan so ntentafidie ni so a obetime ahwedwumadie nyina ebi e wo Facebook ntu kwa search unia 95.1 fm like your page ni share fo adwenkyere ebra fatem woni akenka ni nyina e de amao ebra krona nso okọ uniaonline.com nso a eye online portal ye di nsam no akogu wono ma wada ma obetime akọ no akọ kenkan bi ano pay ya yesi ne koso na ye beso mo e wo ye kase ebobu ono ensam ahodo ya ubeti bie ene se omae mu odumja ajumaku no eno anajofa dasu mu wane ebo ye humoden pa bra tanka ka bim ene track bi edikosi anie na enipa baako ene ye kire se wafa mu ahwere ne nkwa ye nam so ma wobo humoden ekudumo eja no na ensu ya etutwe nam so ma ensu yiri efa gana fododo na ema ebi edi abanie ebi ejapade ese Enra day one year a share inura SSSO Ebeka say waste management companies are odo any as we share a papa mamuso kusia if your kwan your bitime afasu if you do na emene yeno obitime a two asiem. Na emuono ukopie mu awosunso a dankra ye toaso bese sedia ahojohojo nanso obienka ho asem no enwade atrenche bremo aboafo odumja adwuma kuo no ene akwaku ahodo bebre ene omka omho ebo mu a womo ekohwe ebu adan edi egu fomo weyi ene ensem bi ena anopai wadaruma ere esomo awuyensempa adwumadie so nua 95.1 fm mountain 96.1 FM. Your friend, Nana Jao Opare, Kasia Bonumunchirimunie.

hia ye nguase de o sabe sume asum bia no mesre o ye wate na no tumi aye dwuma ye chense obedan obi na wadura de chuse kra sa na wodan obi se o ma miskanto adru ntwi mesi o ma miskanto anka dwade anyama moto o hwe mi brazia ne sa tie o ntinka wo da ro ma miskanko pam me bra aso me bu mi senti nka ma miskanko to ade bi a me yusu e be ye nguase se niam anketin kiti bi no wodan obi ansa na wanya ye ho adwuma mu te sɛn adwuma no pɛ sɛ yɛne yɛbɔ adwuma mu nkɔmmɔ sɛne adwuma mu teɛ deɛ na ɛkɔ so wɔ adwuma